0: mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo.
0: Ok, men tirsdag da? Men hva med onsdag da? Torsdag?
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en uheldig